Och det kan att Taylor Swift, I knew it, I knew you, for 897 Bay. Och jag kan inte förse att bara till min idé att det är sista tabeln med till weekend. Jag har förset in så här bestäppjärna. Genom så här en kronan att det är skiftet suggerement till det sista tabeln. Lovel Wahda, avgjament, det blir förståndig bzon tabela. Tmurftet salba harb den är skan och kolla tremenda när ett tabel. Aparte med näkko kvalt så att mor Joel Idun ser om att han har fra films det ett intuera och fast om koll. Att du kan gibda intuera med Toy Story 5 eller gidderlig ett jammer successta i pappna med duar. Europa och vankamma du har ett dinja och vankam för sitt uppgärna så fick ni stänka maskabe och vankam all familja för tid el bahar. Där kom aftit surgerementi med nahadiai ta affarit dessa tamel dan el weekends dessa.

0: Takže u Lerba, World of Sonar, Teddy Swims, The Connect, Bad Dreams for Bayo.
1: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
0: Upa, nu så är vi i Fluss Studio and Dinner Custom, Bay Breakfast Nescafe, Reusable Ice Coffee Cup. Länkorna nästa maga kommer att känna hada ett där, men jag är värd att det är tajba. Vi stannar för sitt kaffe, vi har isdat in, obviamen, vi känner rap och vill. Kommer vi se och kolla upp det? Tamel, el tema förlåt var Bay Breakfast, M ser och kolla upp ett chans. Lite modifika, el playlistan av en kattisk killen då. Ser och kolla upp. Det bara denna eddiska favorita tia. 99-000-897 ovvjament på dig breakfast till Gemma Fylod och flimkimma Jamie Terren och Anka Wayne. Oma, om bara att jag slår ut så här men kom eddiska lite håll och tomlaktar och så är det kunna edden i rapphull kom den en custom bay breakfast nästkaffe reusable ice coffee cup. Sen blir det havna, good luck bira, ett chans till jag kan returna till Gemma Fylod.

0: Sen fänder Olivia-Din, Rain Mena, sätta och kvarta vela tjeja och biljetter man gör så. Jag känner aktar biljetter, kyrra på och kom. Klarna på din. And the winner is... Win! With play! After Tobas gament, Jeo tjeba biljetter och vahda med nom Ia Din. All del campo live, Joa Vineyard, Gozo, fler batalolio basgament.
1: Det där var all-audish.
0: Ecco.
1: Isola di Gozo.
0: Ifil tibda sajf bil-gbir, da xejta hottest sunset party di viri, da tneglik da xejta Afro House vibes u kol, view ma ton osso kol, da xejta local international.
1: Min kollox, atmosfera, min kollox.
0: Ecco, ecco, ifil isma minni abbaddak il-mobile importanti dejjem li mux waqt isso. Ibbatunna wahda fuq WhatsApp, win fuq 99-000-897 biex takwista dawk il-biljetti. Nerġan fakkalkom, win 99-000-897. Ibbatinna.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds out the week with the